Alo fatu sa mua le atu lo pele le nei tai au fau. E o folo fatu ma fafeilo I atu I atu tau le suafa manu maro le tatu ali I Yesu te visu. Tatou faftaia le atua o no le nei tai au fau o tatou au dia mai. Le ana tau singa I le mawai. E o aina ilu ilu tatou te au dia mai le fai unwa le nei vai asa fo inga luenga masa. E pe tai o le pule faso I fua lo tatou atua. E o tatou au dia mai le nei asa fai foi. Fena I mga luen, mi ia le atua le tamā le alo ma le ngang pa ia, e tak tonu sa mua, ia le la tatou o e mawori ia si tatou faftai ma le vi inga I le atua. Ana e tatau ma ono mea I le atua lona vi inga. Tala tu pa ia mai a le atina I na Yehova le fale ngā lulu e fua I la tau e atina. A le leo leo inga Yehova le ai e mata la fua I la tau e leo leo inga. E tuo matou falatala tatu le neita e ao I la ufi. To mai ala fau unga ma lau manna e ala lau ngang pa ia tai ta ina I matau. Ei se mea mawhai e tangata e au nua ma lau sosa ori mai. O le matau wala au atu lea lo matau atua I ate oe. Ana oe ole tai tai lo matau atua. A fia mai e lo mamalu ma lau matang o fia. Fia mai e tai tai se matau atu. Tai tai le atua o tangata e mese au e kale si o au au auna. E mese ai le atua o le... Nei atu nu o mātou au mau ai, mātou te mō mialo a ngāna pa EF Shoshone mai, nei alo mātou atua ni nei tai au, ia, fio mai e tai tai na mātou maftanga, a mata mea foi oe ni nei tai au, I whai watu lau fio, e manui ai mea uma mātou te whai ni nei asu, a ia mō runga sau vi inga lo mātou atua, lo suafa Yesu, mene, amen, nela, au de usu se pese, a wase vi inga lo tātou atua ni nei tai au,

Salo falavo telefone le si fofongo le la moi Wellington e mole nei tai ao a so lua sfuru li mose te malua a fe lua ono. Ua faiti o ina ile tele o pule nu ule fofuanga le malo, ua toi tu ua itu ole fofuanga na tala no a ina itu ufa atasi ai pule ngā nuu. Na tu ina mai ele malo se la pata inga i pule ngā nuu ya me, ina ia umane le tolu masina. Ua faa o pe faa ilo atu ni fofuanga ile tu ufa atasi inga o pule ngā nuu. A le ai, ole a fai loa ele malo. Ole fola sanga le ana fai ele minister o fai ngā malo la iti Simon Watts fa pele minister o le RMA reform ia Chris Bishop ia me. Ole masino novema le tau sanga taluai, le ana fa sila sila ele malo, ole atu ufa atasia se komiti e au